Jesus is Lord. Ja, þetta Carmen som við lort etter. Vi har sendt inn sinne, ymskje sanger som fløver la plater som jeg pleide å spille da jeg var unger. Og ja, altså, Carmen han døde i februar i 2021, da var han 25 år gammel. Han i USA, han fødder i Trenton, New Jersey, og det var så 19. januar i 6.30. Og han øyla muskalsker, altså han spalte, altså han synker, tog du var synkja, at han møller røtter, og tog du vel at tåsa nesten mena sang, og det gjør jeg godt, og du var rappa, og du var alt mulig, så rett. Han spalte eisen gitar og trommer, så til alltid en firmund han måske gjøre fløver og svart man dår ikke at han lager selv altså han kom fra en italiensk familie til hva skal man si nok så kjent i Amerika så at det nok så nekver italienere i Amerika og mamma så da var eisende muskalsk hun spalte harmoniker eller så vis og lykkes jo han Carmen var helt lytel så spalte han vi i orkestren til mamma så da Og han lærte å spille trommer som 5 år gammel, og han lærte å spille gitar som 15 år gammel. Og han begynte å synge da han var 16. Og så rønte han at underholde innsatsen her på New Jersey i Atlantic City, med et annet heisning i omkring Casino og så rett. Så flyttet han til Las Vegas ennå før han var unger, for å rønne å klare seg ved å få en karriere i Townlight og så rett. Men ennå før så var han å vite i siste søgne, i California det var så i Orange County i California og det var ta at han får oss i her konserten til Andre Crouch og her som han blev fødder av Nutsjøen, han blev frelster kom til Trygg og han ja han ja tog seg imot Jesse og Så vi, det var jeg ble fatter i 1940, da det han gav sina første fløv, eller første utgave ut, God's Not Finished With Me, det han utgav han. Og Bill Gator, som rettelig ikke folk kjenner, han velkjent i førjen, han legger så mest til... Till att han är unga mannen som synker gospel och ekvilliga evangeliska tonlike. Och han tänker han så vi och en konsert för och här som Carmen så blir lika som han som börjar konserten eller hittar upp eller ja. Och här är en sanker av oss här. Det är flövande som heter Revival in the Land. Och han heter så like Saved, Delivered and Healed.